dem agam ne metian mo stengay fatu anu le fukki vera gar di de kateru dangete ta fere fek cengay fatu anu le fukki vera gar di de kateru dangete ta fere fek cengay fatu you miss you fawo miss the nyo o xamne mo isa sarax babo ci ngay fatu teer wi def you miss you fawo miss the nyo o xamne mo isa sarax babo ci ngay fatu bis mo ne ñaar fukki waxto ngeen turambule wey yam ci wo faaw sakuru rot ci ci faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jugna ci saw fan ba ba ngay faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jugna ci saw fan ba ba ngay faatu ku den ci témer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farul ci ibadatu ku den ci témer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farul ci ibadatu yaram ngay afalay kontak bi la yak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaw fatu yaram wi ngay afalay kontak dira yak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaw fatu ma delu joge ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn da naguko

dundal xol yi ci jang ak sikar ak di xelaat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunda ki deg bammel yu aw yu fess bar saq ak tisam yu nan bayyi xel dunda ki deg bammel yu aw yu fess bar saq ak tisam ya bari pexe tank bu gudd ak barke ole kalal buté ñu xey la taggé bari pexe tank bu gudd ak barke bolé kalal buté ñu xey la taggé xam xam ku re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamél yak la tém ya xam xam ku re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamél yak la tém ya gouray ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum gouray ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu loora dem nga dess ni cundum gouray ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar mi may at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndaw lu ak ñuulal kawar mi may at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax ya alal jab jawad gi des na ko sedele te do ko fekke tabax ya alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ci bañon sa dundu des na ca def lolu gannaaw sak faddu lo fa bawon lo ci bañon sa dundu es lu ci def lola gnaaw sak faddu.

xarit dëgg yewul ne man yewu naa teewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal xarit dëgg yewul ne man yewu naa teewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal ndega moo fi nekkoon ba kenn nekkagul te moo fi desil saayu kenn nekkatul ba kenn nekkagul ak bu kenn nekkatul lu nekkag la muy nekk moo koy dogal na ngay tuub te gëm yàlla gëm lam dogal ci yow moytu ay mooy te jëf ay ndigal te bàyyeeku si mbir sa xal sant ko ci sa xol te yaakaar ko looloy ndigal ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub bu ma tuub jéggal ma tuub gëte saay cër bum ca dellooti ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub gëte saay cër bum ca dellooti ma njëkk jéggalu saay gët lépp lu ma saxool ci ay araam mbaate luñ si bu mu ca geesooti bur yàlla jéggal ma jéggal dopp yi nga ma jox lu ma sa dégg te baaxul bu mu ko déglooti te yéen nga jéggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax te waxul joojo wax kannan ca noppeeti saa xol xalaat yi ci biiram foo ci loo gërëmul raxas ko nag bi ko ay leer bum la fatteeti bur yàlla saa loxo yi lum laal te muy lu tëreef jëggal ma laal gate bum laal lu lu lallooti sàppa yi mi bum ma sa dem fépp te muy fulewul jëggal ma yooy mu ñëw def waajumaa ndooti saa tànk lu ma sa dox baa fépp fu ma sa dem ci mooy ndigal booba dox tuub naa ko toog naati bur yàlla jéggal ma jéggal xeet wi luñ ma sa mooy xadiru xafaaru ya rahmaanu no ngeeti ak ñàkk jom boole koog lompañ dayif gi fi nun

0: العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
1: ندخل الأول العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yalla dogal na ci mbaxam ak ci ciobarem may na ñu delsuat fasiyene and ak yeen ci liggey bi. Ginaaw loolu ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm nga fi. Jamm joju ñi ngi ko yene mbollem kilifa diine ak kilifa aday. Jamm joju ñi ngi ko yene kep kuy doomu Senegalais ne ci bitim rew ku sore ak ku jeye. Waye jamm joju ñi ngi ko yene kilifa jangu bi ak wolem ba jangu bi. Yalla neen yalla jammal. Ginaaw lol nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassir Diomaye Diakhar Fay mi yalla denk rewum Senegal ci ciobare yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla jappale may ko ndam ndax su amé ndam ñun ñepp ñokoy bok Senegal ben bop la ken mënu ko xar ñaar ginaaw lolou dañuy dikk yeen ci keer gi mandargal waxtu julli salatu khairina nawmi dinañu ko deg 5h25 jamono ji ñu addu jëmle ci nak 5h23 jot nak kon fi ak ñaari minute dinañu salatu fi ci Dakar ak Likor kon nak muy 5h25 diñuy julli suba ñu ngi koy julli 5h40 manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minute ci lañuy julli suba tisbar nak mi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon ñi ngi julli takusan 17h pile muy juroom waxtu tembé timis ñu ngi koy julli 19h45 nak moy juroom ñett waxtu ci guddii bu démé ba dess fukk minute juroom ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h45 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minute juroom ci lañuy julli gay tay ji nak ci le alarba fukki fan ci wéru juin 2026 muy mercredi 10 juin 2026 lolu bu ngeen ko déggé moy wéru tubab su féké ni wéru olof la tay ji ci le alarba ñaar fukki fan ak ñett ci wéru tabaski alarba ñaar fukki fan ak ñett ci wéru tabaski kon nak seigne babacar lo mo fété ci walu xarala ge studio chaîne nationale le professeur ibrahima fall mo fété rsi radio sénégal international sayidina issa sow nak mom mo fété cdm centre d'expression modulation de fréquence mu nek ci présentation al hadji rawane sek mom ba cheikh sidi mokhtar talbib seigne babacar si

lolu rek na nga sante yalla bu baax adjartu fatine jerejeuf ma ngi lay ziar bu baax di lay jajeufal ay ci mbok ndoy adjartu magal samb mini joy do noppé gnou ay ci gaay bu ma joggé fofu nak ay décembre bul ko sank dem ci serigne di liggéey do ma adama billahi do ci am dambou.

ndaysan mané ko ci li gëna graw moy dem ci sëriñ di liggéey dooma adama mi ngir am ndam billahi dafa ñaaw to do ci am ndam ñu na ko da ngay gëm yalla bi na amé 40 jours ci sunu biiru yaay la yalla bind ku ci nekk say jaar jaar kon def lu ñaaw amul ndirign barke sëriñ bamba yalla képp fa fi né ay ca yousuma jige dur wayat nako ñu dem mané ko ci dem ci sëriñ di liggéey nit

0: ayte nu yox jeli ko nak
1: nit ko nen jeul ni mo wara am
0: du waxna ko legi yusuf
1: am na ñu kiñano
0: ak ñoo bare am na ñu baxit

mané ko ci dem ci serigne di liggéey nit do ci am ndam lolu mom malako wax merci beaucoup abdourahim ngom mi ngi may baye xel bu bax bokk ndey mam kumba jere jeuf aïcha ba tay légui nak ñu dem ci wajur yi man

mané ko ci xalé yi lu gën liggéey rek doyul wajuri def lén lépp luñu wara def le directeur mañu gissé dal ma ngi lay nuy bu baax way

yeen say bagn na wex na lolou waye derata ko lal yeesa ngay xol nit diko reey fekk bege wo ko waye ken du yalla suñu borom nina ko nak yalla rek moy dogal nina ko suñu borom rek moy dogal papa diouf way na ci way wuree wo xamni nam ko bayyi xel réveil ba sore na da ngay jokk doori war xamni ken du yalla suñu borom papa diouf ay ca doxal ñu dem mané ko ci ndaysan damay dox ci actualité mais iba morso

lëndam ngeñu sonal mo tax ñuy leerlu sayu waxtu wi joté di dem di and ak mom diko nuyu diko ñaanal guddu fan diko ñaanal wër diko ñaanal salam koku moy la bibliothèque vivante maestro nuyu na la

0: jaar ëmë seen mi jaar na fa jaar na ci pap seen mais dañu doon door suba ngol gudde ak beccëk manam ñi fa nekkon ci maam ci atelier bi man gisuma ci ku tek wala deguma gisuma maam gisuma ku maam kenn ku fa tek
1: ci tolier bi
0: manam ci li doon liggéey
1: leneen ngay def
0: yi wër na yalla dem na ba ben instant dafa am sax yo xamne mëno ko wax mais ci kilifa yi amna ci ko xam dafa may wona ma mais boy duma jël ay seulement
1: desane
0: après ci lay xamene nak gis nga du liggéey rek moy mayé
1: dedet
0: mais liggéey pour sam sa bop la
1: ak tamit liggéey la nga wara liggéey
0: non liggéey sam pour sam ak bu meunti don rek manam sam sa bop ak taral dunya
1: ak taral dunya
0: mais mayewul
1: mayewul
0: da ngay gis ku liggéey bay bëgg dé garage ba am nañu fa doon liggéey neal tay am nañu atelier man amna auto ñum amuñu auto man bo duggé sama kër amana buma la wax suma la waxul togal do tok té ñëm seen kër yi do moy moy lolu
1: dëgg na la
0: manam dama la bëgg xamal né la man ñak jom la ko mëna tuddé mais imagine mais ñak jom bu gën ci man la parce que bayina fofu ñi jilat ma yobol ma ci benen garage may liggéey soudeur carrosserie barki sayidina mohammed may daw liggéey dem di way simb di laqatu ndeké man kër gi may kër gi gayna yi wara sango
1: wa
0: sun ben watlé fa la dëkk
1: yow fa nga wara fa nga gayna
0: yi man ma tagone dama febar dama tagone bavir mo dugg sama beut
1: ski
0: tok na une semaine yo xamni ma ngi way fofu ba dernier jour bi ndeké fa lañuy sango sa ay ñew ba ci mané ma abusi man ko amadou yéré ke ni man ma fi sunu kër la mo ko ci pet ne ko dimbali ma japp ci rek bu wax patron mi dara juro bu doon nañu fa door yo xamne tan lu yagul en grand
1: bo boy bo lolou lepp boy jaralon
0: ko yag legi imagine toi yu yep mo daj ko lima gëna metti nak ci sama aduna lolou ci la bokku de parce que ñun jamono ñi liggey tan li amulon dañu doon tour
1: way
0: parce que sunu wajuri da wuñ dem di clamé ji
1: way
0: man ben yon lañ ma mësa door sama yaay dem clamé ji
1: li ci op sa dañ nan bu ñëwaaté di bolé dooral
0: ben yon lañ ma mësa door mu dem clamé ji te ki ma door dafa non waylo billahi
1: da la doon waylo
0: parce que ñun sunu patron ma sa na febar dama koy way ba bu ñëwé lañ koy wax légi daf may képp des fois nan ko nan mo wel mi ngi dund fadel job mi ngi may dégg
1: mais est-ce que abou dina tok bané lima yalla may ci bat la batin lay wax dina ko xam
0: wa nit ku lul yek bopom rek war na xolat gisé olaf mo nan la exemple quoi yow da ngay yek sa bop gisé ku lul yek bopom rek yegul yalla may ngey fay néna jarul ngay wonéw mais del woné li tax kula gis né ki alhamdullahi rabbil alamin ki néna alhamdullah
1: ndax way li tax ma laaj ko moy di nga way
0: ba yek sa bop
1: wa non dang nit dina way sax batam neex lol ñu né bat bi neex na nit dina way ñu né mën na way waye di dajé ay nit ñu né la sa way def na ma li sa way li la way def
0: wa légui lol non bu ci yikul sa bop
1: waw
0: xam nga sénégalais fa modeste quoi
1: waw
0: té sénégalais maam dañu jangal ke ni waccel sa bop lañu jangal quoi ñun loolu lañu jangal day xol comme Sadio Mané pour yow dakh fu la tax ñu bëgg ko
1: dedet
0: wacce bop ba tax ñu
1: bëgg ko fu gala waaw
0: mo la Sénégal dëkk bu naqaré dundu la il faut nga dem baam aduna ak li ci biir ñu soga comprendre yaay kan wala nga dem ba dé ñu soga xam yaay kan
1: dégg na dëgg
0: mais bo fi nekké bëggu ñu xam yaw yaay kan liñ bëgg xam moy ñom li leen neex
1: ci yow
0: moy na nga nek ben Sadio Mané bu ku ko wax retanal bu bëgg dara bu dem ci lenn xam nga lolou du vi
1: dëd ñom ñoy conditionné ni nga bo
0: dëndé ñoy conditionné comme ok comme ngay dundé mais des fois day laaj ndali nga tok di wax ci radio dem déglu sa bop né oh
1: waw
0: no toj na radio bi way
1: waw
0: damay way ba xamné li may way neexna gis ko xamanteni ma ko dakk way 52000 fois muy am lu mudul am
1: deug la
0: nit ñi niñ koy bëggee duñ ma bëggee noonu moom la nuy gën a jox bopp
1: waaw
0: mais loolu tamit dama koy sante yàlla dama alhamdulillah parce que moom bu sañoon mel ni man ci baat ak ci ay way
1: dégg naa la loolu naaraan na koy xam ci bët naaraan yi
0: man bu ma sañoon li mu am yëpp maa koy am
1: dégg naa la
0: foofu laay expliqué yow quoi moo tax may la gis nga boo dul yëg sa bopp wallahi doo yëg keneen
1: ndax mbokk
0: comprendre nga fi may wax est ce que
1: teel ma foofu ma ñëw dama am lu ma bëgg mbokk yi yëg ko tamit mooy lii nii ngañ defe naa yónnee naa la ko ci suuf ji ci portable ba diikum daakum laa bëgg mbokk yi yëg ko parce que way yu man xaw ma ndax nam may def dana leen ko def
0: ibu nduro ko defar
1: ibu nduro ko defar mais kan moo ko way
0: man maa ko way ñëw ci moom di ko defar di defar morse bi di defar fu mu jaar ma ne ko noo du fii fii la mu dem ba ci biiram biir ne ma fii la
1: delluwaatal ma fam tàmbalee
0: après naa la fu morse bi commencé ak na lañ ko bëggoon def
1: ayja
0: ba la nga koy teg morse bi morse ñag laa ko bëggoon def
1: bii nii
0: morse ñag dama ko bëggoon
1: def musique afrique centrale
0: waaw kaj kek kek kid kid di kum da